dia mi din na ya mi jira so kiri kami mi sisa wura dia obi a kristo ni oma wanu aya wo shafwa

104.7 wa santimantemu ni nsira na busu o 104.5 kasa fidie su de se de onim na ya kwaya nim kura wa hanie dionu nso o memu ni amon ye nna nya kabo mu ene ye super weekend news memu de dwumre de ya gusu ya kenka de ma se ya headquarters no an kasa ni ene ye bo akira bo akira bo akira ofa ye duru so ye na wotwi mu nsema sema wudu sisi na wotwi mu ene ja yato ye mbo ase de de ka de disa wosa atene ye se bebom se ya gon adiama wa na me patwon patwon na wotwi wo mo sesa dollar na de ye sei e pounds for na ye sei dollar ni nyina mo sesa mo die wi na kakra wo patwo kosuafo no na wotwi dwane na koya na se e kakakra ene ice water for so se me gidi se bibia ko friend wo mo di konkontemu mo di banku mo di mutu mo di fufu ni nyina na ebo ne te sei they say no wo mo da sutwa 5 sin na se e banku no mbo ne 5 ne 10 ene ante se wa beti e wo tema wa se bankwa tenga na sin ante ene ye kwa ni se ya ti na wotwi mu nsam na ja bra so ye ba be kenka dia ma nsam so dia na wotwi esi papa papa nsam nsam nsam ta mu kutu ye se betim bio dia ma African da so wa Facebook YouTube na wadi matum Dr. Sai Akwa ene ebom chidom correct pa wo my contractor ene ye dia David, and yet David, a mini black is also a hatch, I said, and what tie African, let's see, din din din. A din ye echo me,